Noe stykk. Ja, men det er noe enig jeg ikke slipper. Ja, men... Det er så ekskabel, ja. Vi kan ikke noen cover-versioner spille drum. Vi müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!